Der har vi Alex Gray sin version av The Best. Vi når klokka fire ganske snart her, og hvis du ikke har gjort det enda, så bør du melde deg på I kampen om noen kinobilletter denne uka. Vi har jo vår ukentlige kinokonkurranse, der vi har et lite quiz-spørsmål til deg. Hvis du svarer riktig, så du med I trekningen på fredag om gratis billetter hos Odeon Kino. Og ukas spørsmål det det går jo en film nå, eller en premiere på Toy Story. Hvilken film I rekka det snakk om? Da det så et nummer vi skal ha. Og så legger du med kino først I meldingen din på Messenger, og så skriver du svaret ditt på telefonen.

0: hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.